0: 2030 يىلغا بارغاندا ئاساسىي قاتلامدا دىياگنوز قويۇش داۋالاشتىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياردەمچى قوللىنىش تۈرىنىڭ تولۇق قاپلىنىشى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ دەپ ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇلدى. بۇ كومپاسنىڭ بېكىتىلىشى ھەرقايسى جايلارنىڭ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا AI تېخنىكىسىنى سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ياردىمىدە دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاش مۇلازىمىتى سىستېمىسىغا سىڭدۈرۈشىنى بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش كاپالىتى بىلەن تەمىنلىدى. Mutaxassislar bunday taklif berdi. Kelgusida qisman rayonlar AI davolash uskunalari klinikalik ijozati tuzumi ustida izlanib, mukammal bo'lgan belgilimiga uyg'unlashgan baholash supsi va miqdorlashtirilgan sonliq ma'lumot baholash sistemasi barpo qilib, AI ning qo'llanilishini o'lchagilib bo'ladigan o'lchamga ega qilish kerak. AI oxirida doktorning o'rnini olamdi yo'q. Birinchi safdagi nurg'un tibbiy xodim bunday qaradi. AI doktorlarni shallavatmaydi, lekin AI ishlatishni bilmaydigan doktorlarni shallavatadi. Kelgusidagi doktorlar patologiyani bilib qolmay yana hisoblash usulini bilishi kerak. Ularning yadrolik raqobat kuchi asti saqlagan bilimining oz ko'pligida bo'lmasdan balki kliniklik tanqidiy tafakkur, murakkab ahvolda tadbir belgilash iqtidori hamda og'riqlar bilan o'rtaq hissiyotga ega bo'ladigan odamiyat g'amxo'rligidir.
1: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі

0: əla sübətli karxanalarını, pələm-pəysiman yetişdiriş sistemisini mükəmməlləşdirib, otdura kiçik karxanalarının kəsbi, tücübilik, özgəcə, yeğinçə karxanığa ayınışını ilgiri sürüş uğrullaşdırması boyəcə, rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının yuğurlaşını çoğunqırlaşdırıb, tallaş, yetiştiriş, əlalaşdırışdək bütün dəvrilik yetiştiriş sistemisini takamullaşdırıb, yasımcılıqnın tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərdiş məxsus hərkətini yolqa qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şaraitqa qarab ravajlandırıb, özgəcə kəsib topi yetiştirib və zoraytıb, yuqru süpətlik tərəqiyyat işçki hərkətləndirgüç küçünü sicil zoraytıdı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 7-ayning 23-chi kuni tushdan keyin avtonom raylik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi o'rganildi, izchillashtirildi. Guoyuan doimiy yig'inining ruhi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Avtonom raylik partiya komitetining o'rinlashtirishi bo'yicha Avtonom rayonning 15-chi 5 yillik munosabatlik maxsus yirik plani, bir qism markazlik ichidagi suv manbasini qo'g'dash rayonini ayirish va bekor qilishga doir ishlar va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining meteorologiyalik ofatdan mudofiyalanishdagi nuqtalik o'rinlarning meteorologiya bexatarligini boshqarish chorasi qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni sahiya sog'lomlik ishlarining 15-chi 5 yillik taraqqiyot yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni kasallikning oldini olish tizginlash ishlarining 15-chi 5 yillik taraqqiyot yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining o'rmon o'tloq qo'g'dash va uningdan foydalanish 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni savdo ishlari taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni port taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Sog'lom Xinjiang qurilishi vazifasini umumizlik amaliylashtirib, sahiya sog'lomlik taraqqiyot shaklini kasal davolashni markaz qilishdan sog'lomlikni markaz qilishga o'zgartirishga Mulozimat sistemasini sonni ko'paytirish, ko'lamni kengaytirishdan sifatni o'stirish, unumni oshirishga o'zgartirishga. Sog'lomlik boshqarish usulini passiv kasal ko'rsatishdan tashabbuskorlik bilan sog'lom bo'lishga o'zgartirishga turtki bo'lish. Zamonaviylashgan kasallikning oldini olish tizginlash sistemasi qurilishini umumizlik olg'a surib, kasallikning oldini olish, tizginlash yadrolik iqtidorini sijil oshirib, eg'ir yuqumli kasallik zinining unumli oldini olib va uni tizginlab, ommaviy sahiya bexatarligi mudofiya sepini qat'iy mustahkamlash. Suzuk suv yeshil tog'ning o'zi bir boyliq degan ideyani puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, o'rmon boshliqi tuzumini yetakchi qilib, yangi davrdagi uch shimol qurilishining o'tkalga hujum qilish jangini butun kuch bilan yaxshi qilib, davlat bog'chisi asosiy gavdi qilingan tabiiylikka qo'g'diladigan joy sistemasi qurilishini umumizlik olg'a surib, qum kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, o'zgacha bog'vanchilik asos qilingan yeshil o'rmon o'tloq kasbini a'lolashtirib, kuchaytirib, go'zal Xinjiang qurilishida yangi natijalarni qo'lga keltirishni olg'a surish. Partiya Markaziy Komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning g'arbga yetib-o'tish umumiy joylashtirmasiga cho'nqur yo'g'irilib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga yetib-o'tish ko'rik beshi istiqomini butun kuch bilan barpo qilish. Nuqtalik tugun portlarning iqtidor darajasini oshirish, rayon tugun portlarining kamtikligini to'liqlash Odatki portlarni farqliq taraqqiy qildirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yo'l iqtisodining tipini kasb iqtisodiga o'zgartirishga turtki bo'lish. Port ul aslahasini kuchlik qilib qurib, aql port qurilishini kuchaytirib, tamojnidan o'tkazish mulozimat iqtidorini oshirib, port xalqaro hamkorligi yangi andisi yaratish kerak. Yig'in Ili Qazaq avtonom oblastining bir qism markazlik ichidagi suv manbasini qo'g'dash rayonini ayirish va bekor qilish ishlariga prinsip jihati qo'shildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ichidagi suv manbasi ommaning idishi, xalq turmushi tovanchiki, shundaqla ekologiya qizil siziqi. Munosabat

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur. Do'stlar, bu qatimqi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda shimoliy to'plikdagi cho'ng o'zgarishlar to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda 2025 yillik avtonom rayonlik fan texnika mukofotiga erishish ahvolini tanishtiramiz. Yorqin ism sahifamizda chegara liniyasidagi qizil jilidkiliq pidoyi Oltay viloyati Jeminay nohiyasi Jeminay bozori Sari o'lang kenti pidoyilarini tanishtiramiz. Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sloshtin Abonçlar Terminalda Masqadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqalı boludu.
0: Xinjiang'daki yeğilikla
1: Yaqında 2026 yillik Xinjiang yaxshi joy madaniyat sayohat tanishtirish faoliyati Jejiang o'lkasining Ningbo shahrida o'tkazildi. 1000 chaqirimdan halqigan madaniyat sayohat uchrashishi ikki joyning hamkorlik qizg'inligini qo'zg'adi. Shu kuni Ningbo shahrlik madaniyat sayohat tarmoqlari bosh bo'lib 40 yaqin sayohat kooperativi mehmonsaroyining mas'ullarini yig'inga qatnashishga tashkilladi. Naq maydonda bo'sh o'rin qolmadi. Faoliyatda Xinjiangning o'zgacha manzara rayonlarini tanishtirish, qor telishni sinash, o'z avtomobil sayohati, sayohat maxsus poyezdi qatorliq ko'p manbalik sayohat mahsulotlarini ko'rgazma qilishi orqali hukumat bilan korxonani udullashtirish, korxonalar suhbatlashish ko'rigi barpo qilinib, ikki joyning madaniyat sayohat bozorlarining ham turki taraqqiyoti o'zaro manfaat yetkazadigan o'rtoq foyda elishiga kuch qo'shdi. Xinjiangning hayvatlik tabiiy manzarasi, quyuq xalq urf-odat, odamiyat aloyidligi naq maydondagi madaniyat, sayohat kasbkorlarining diqqatini tortdi. Suhbat olqisida Ningbodagi har qaysi sayohat kooperativlarining mas'ullari bas-basda yon telefon orqali sayohat liniyasining tafsili ahvolini xotirlab, Xinjiangning madaniyat sayohat boyligi bilan tashabbuskorlik bilan udullashtirib, Shu joydagi sayohatchilarning safarga chiqish aloydligiga birlashtirib, ehtiyojini egilab, hamkorlikni o'rtoq kengashib, naq maydonda qizg'in kayfiyatda suhbatlashdi. Suhbat naq maydonida Ningbodagi nurg'un madaniyat sayohat korxonalarining mas'ullari Xinjiangning sayohat yo'l liniyasidagi mahsulotlar Barg'an joyning qatnash kapaliti, o'z avtomobil haydashni sinash qatorliqlarga yuksak ahamiyat berib, hamkorlashish orzusi kuchli bo'ldi. Tarixlik madaniyat, sayohat boyligi Xinjiangning Ningbodan kelgan sayohatchilarni davomli jalb qilishdagi asosi. Xinjiangning qorliq tog', yayloq, cho'l bayovon, Yipak yo'li qadimiy shahar manzarasi bilan Jiangnan manzarasi roshan selishtirum bo'lib, sayohatchilarning yangicha tuyg'uga intilishi, tarixlik sayohat qilish ehtiyojiga mos keladi. Bu qatimqa tanishtirish yig'ini ikki joyning madaniyat sayohat kasbini cho'nqur yo'qurish, qo'sh yo'nalishlik kuch qo'shishning yangi boshlanishi. Ningbo shahrlik madaniyat radio kino televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshchisi Chin Haibo munlarni bildirdi. Yerlik sayohat kooperativlarini tashkillab, Xinjiangning sayohat mahsulotlari bilan ta'minlashni davomli alolashtirib, beytib, texmi ko'p Ningbo shahar aholisini go'zal Xinjiangning manzarasi va madaniyat asosidan bahramon qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda ikki joyning qo'sh yo'nalishlik yo'lashtirish madaniyat sayohat aloqasi ham turki bo'lishini butun kuch bilan ilgir surib, ikki joyning

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, AMD Abdunum rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 30 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq. Temperatura 18 dan 28 Selsiy gradusgacha. Chochakda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 32 Selsiy gradusgacha. Qoljida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 27 Selsiy gradusgacha. Bortlarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 17 dan 27 Selsiy gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 24 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qoytunda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 32 Selsiy gradusgacha. Shahanzada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 32 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo tutiladi.

iqtisodining eshish ko'zlamasini tövaldish bilan birga jongu iqtisodining eshish ko'zlamasini 0,2 point o'stirdi. Bir tövallash, bir örlash xalqaro jamiyatning jongu iqtisodining istiqbolga bo'lgan umumyuzlik umidini isbotladi. Shundaqlar jongu'ning dunyo iqtisodini oshirishdagi muhim harakatlantirguch kuch bo'lish qimmatini gavdalantirdi. Jongu sun'iy aql qatorliq kelajak kasblarini qo'llash salmiqini zo'raytiryapti. Bu orqali iqtisodning yangi eshik nuqtasini yetildirishni umid qiladi. Germaniya axborot agentligining jongu iqtisodining yangi quvvatini kuzatishida oldingi yarim yillik jongu iqtisodining yurishi aniq dalillandi. Oldingi 20 yilda jongu'ning ko'lamlashgan yuqori texnikalik yosimchiligining qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 13,3% oshdi. To'plashtirilgan tok yo'li yosimchiligi, avtomobilga o'rnatiladigan axli uskuna yosimchiligi qatorliq sun'iy aqlga munosabatli kasblar 30%dan yuqori sur'atda oshdi. Yuqori texnikalik yosimchilik, raqamlik iqtisod, zamonaviy mulozamat kasbiy vakilligidagi yangi quvvatning iqtisodning eshishiga to'hfa qo'shish nisbati 40%dan eshib, iqtisodiy qurilmani sarxillashtirish, darajasini o'stirish vaziyati intayin roshan bo'ldi. Savdo olam qatnashi ko'p tipli raketa muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Kvant uchuri, to'plashtirilgan tok yo'li, yadro birikish reaksiyasi qatorliq oldin qatordagi sohalardagi texnika o'tkirligi hujum qilish puxta qadam bilan ilgari surildi. Sun'iy aql cho'ng modelining iqtidorida davomliq bo'lish bo'ldi. Amaliy qo'llanish doirasi uzluksiz kengaydi. Jongoning yangilik yaratish taraqqiyoti, ichib etish ham bahrlanish ideyasida boshdan oxir cho'ng turib, oldingi qatordagi texnikalarni kasblashtirib, amaliylashtirib, o'z iqtisodining eshishiga ishki harakatlantirguch kuch qo'shib qolmay, yana dunyo kasb tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni yangi ta'minot, yangi loyiha bilan ta'minlab, dunyo kasb zanjirining bosh oyoq halqasining mos taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Bu yilqi Amerika, Kanada, Meksika dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasida jongu omillarini hammali yerda uchratqili bo'ladi. Jongu'ning havo tangshigish, shamol durg'ush, to'nglatqo qatorliq oila elektr saymonlari nurg'un davlat iste'molchilarga salqinlik ata qildi. Oldingi 20 yildan jongu'ning mol import eksport umumiy summasi 25 trillion 468 milliard 600 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 16,9% eshib, dunyo mol savdosidagi birinchi cho'ng davlatlik o'rnini muqim saqladi. Eksportdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, mashina elektr mahsulotlari eksporti 20,1% oshdi. Yuqori texnikalik mahsulotlar mustaqil markalarning eksporti ayrim-ayrim 39%, 25,4% oshdi. Jongu yosimchiligi miqdorning kengayishidan sifatning yaxshilanishiga qarab yuzlandi. Ham yer shari ta'minot zanjiri tizimini davomli mukammallashtirdi, ham har qaysi davlat iste'molchilarini yuqori sifatlik, yuqori iqtidor baho nisbatidagi tovar bilan ta'minladi. Import nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, mol import umumiy summasi 10 trillion 737 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 22,1% oshgan. Ishki ehtiyoj yoshirin kuchi sijil qo'yib berilgan jongu dunyo zavodi bo'lib qolmasdan, texim muhimi purstikan dunyo bozoriga aylangan. Bu yil 5-nji oyda jongu Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatga qarata tamojna beji almaslik tadbirini umumyuzlik yo'lga qo'ygandan keyin 5-nji oydan 6-nji oygacha jongu'ning Afrikadan import qilish miqdori o'xshash mazgildagidan 23,5% oshdi. Bu dal jongu'ning ichib etish foydasidan butun dunyoga naf yetkazib, har qaysi taraflar bilan birlikda o'rtaq taraqqiy qilganligining jonliq kartinasi. Dunyoviy ishqa ta'tir yo'l tutish fikr iqimining bosh ko'tarishi oldida jongu'ning ichib etishni kengaytirish qadami azaldan to'xtab qolmadi. Boshdan oxir o'z taraqqiyoti orqali dunyodagi har qaysi davlatlarga fursat yaratib berdi. Jongu dunyodagi 2-nji cho'ng iste'mol bozori, 1-nji cho'ng to'g'ri parcha setish bozori, 2-nji cho'ng import bozori bo'lish sifati bilan muqim, mo'ljarligi bo'ladigan taraqqiyot muhiti, mukammal kasb sistemasi, yuqori unumlik ashyo obrot to'ri, pishib yetilgan kasblarni yurishlashtirish iqtidoriga tayinib, dunyodagi boylik omillarini davomli jalb qildi. Texmo ko'p davlat alqigan korxona jongu'ni yer shari o'rinlashtirishining muhim bir halqasi qilib, jongu bozorini cho'nqur etish bilan bir vaqtda o'zining yer shari raqobat kuchini oshirdi. Allianz mablag' silish paychekining bosh mablag' silish bosh nazoratchisi Michael Herdman munolani bildirdi. Jongu bozorining yoshirin kuchi cho'nqur, yangilik yaratish hayotiy kuchiga to'lgan, uzoq muddatlik mablag' silish purstiga vakillik qiladi.
Bu, xalqara məbləğ salğıçılarının

0: ki nurgun tibbiy xodim mundaq qaradi. AI doktorlarni shallavatmaydi, lekin AI ishlatishni bilmaydigan doktorlarni shallavatadi. Kelgusidagi doktorlar patologiyani bilib qolmay yana hisoblash usulini bilish kerak. Ularning yadrolik raqobat kuchi asti saqlagan bilimining oz ko'plikida bo'lmasdan balki kliniklik tanqidiy tafakkur, murakkab ahvolda tadbir belgilash iqtidori hamda og'riqlar bilan o'rtaq hissiyotga ega bo'ladigan odamiyat g'amxo'rligidir.
1: Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
2: Bu Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur. Do'stlar, bu qadimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda shimoliy to'plikdagi cho'ng o'zgarishlar to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda 2025 yillik avtonom rayonlik fan texnika mukofotiga erishish ahvolini tanishtiramiz. Yorqin ism sahifamizda chegara liniyasidagi qizil jilidkiliq pidoyi Oltay viloyati Jeminay nohiyasi Jeminay bozori Sari o'lang kanti pidoyilarini tanishtiramiz. Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıştın Abonşlar Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlatılıp oluyordu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Yaqında 2026 yillik Shinjang yaxshi joy madaniyat sayohat tanishtirish faoliyati Jejang o'lkasining Ningbo shahrida o'tkazildi. 1000 chaqirimdan halqigan madaniyat sayohat uchrashishi ikki joyning hamkorlik qizg'inligini qo'zg'adi. Shu kuni Ningbo shahrlik madaniyat sayohat tarmoqlari bosh bo'lib 40 yaqin sayohat kooperativi mehmon saroyining mas'ullarini yig'inga qatnashishga tashkilladi. Naq maydonda bo'sh o'rin qolmadi. Faoliyatda Shinjangning o'zgacha manzara rayonlarini tanishtirish, qor telishni sinash, o'z avtomobil sayohati, sayohat maxsus poyezdi qatorliq ko'p manbalik sayohat mahsulotlarini ko'rsatma qilish orqali hukumat bilan korxonani udullashtirish, korxonalar suhbatlashish ko'rigi barpo qilinib, ikki joyning madaniyat sayohat bozorlarining ham turki taraqqiyoti o'z aro manfaat yetkazadigan o'rtoq foyda elishiga kuch qo'shdi. Shinjangning hayvatlik tabiiy manzarasi, quyuq xalq urf-odat, odamiyat aloidligi naq maydondagi madaniyat, sayohat kasbkorlarining diqqatini tortdi. Suhbat olqisida Ningbodagi har qaysi sayohat kooperativlarining mas'ullari bas-basda yon telefon orqali sayohat liniyasining tafsili ahvolini xotirlab, Shinjangning madaniyat, sayohat boyligi bilan tashabbuskorlik bilan udullashtirib, shu joydagi sayohatchilarning safarga chiqish aloidligiga birlashtirib, ehtiyojini egilab, hamkorlikni o'rtoq kengashib, naq maydonda qizg'in kayfiyatda suhbatlashdi. Suhbat naq maydonida Ningbodagi nurg'un madaniyat sayohat korxonalarining mas'ullari, Shinjangning sayohat yo'l liniyasidagi mahsulotlar, borgan joyning qatnash kapoliti, o'z avtomobil haydashni sinash qatorliqlarga yuksak ahamiyat berib, hamkorlashish orzusi kuchlik bo'ldi. Tarixlik madaniyat, sayohat boyligi Shinjangning Ningbodan kelgan sayohatchilarni davomli jalb qilishdagi asosi. Shinjangning qorliq tog, yayloq, cho'l bayovon, Yipak yo'li qadimiy shahar manzarasi bilan Jiangnan manzarasi roshan selishtirim bo'lib, sayohatchilarning yangicha tuyg'uga intilishi, tarixlik sayohat qilish ehtiyojiga mos keladi. Bu qatimqa tanishtirish yig'ini ikki joyning madaniyat sayohat kasbini cho'nqur yo'qurish, qo'sh yo'nalishlik kuch qo'shishning yangi boshlanishi. Ningbo shahrlik madaniyat radio kino televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi idoraning muavin boshchisi Chin Xaybo munlarni bildirdi. Yerlik sayohat kooperativlarini tashkillab Shinjangning sayohat mahsulotlari bilan ta'minlashni davomli alolashtirib beytib texmi ko'p Ningbo shahar aholisini go'zal Shinjangning manzarasi va madaniyat asosidan bahramon qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda ikki joyning qo'sh yo'nalishlik yo'lovchi tashish madaniyat sayohat aloqasi ham turki bo'lishini butun kuch bilan ilgari surib, ikki joyning madaniyat sayohat kasbining o'zaro manfaat yetkazish, o'rtoq foydalanish mos taraqqiy qilishini ishqa oshiramiz.

0: qo'ydi. Xalq saqchilari yana korxona vakillariga saqchi korxona aloqa ishxonasi ta'sis qilishning muhim ahamiyati va konkret tadbirlarni tafsilli tushuntirib, saqchi ishlari oldida, mulozamat oldida, idora qilish oldida bo'lishni mavqe qilib, Gon'an bilan korxona o'tirsidiki doimlashgan jepsilashtirish, doimlashgan mulozamat, doimlashgan o'rtaq idora qilishning maxsus bazasini barpo qildi. Iqtisodiy jinoyat delolarini qabul qilish markazi bilan Tianshan oltin qalqini saqchi korxona aloqa ishxonasidan iborat ikki cho'ng supa bir gavdalashtirilib yurishtirilib, funksiyasi o'zaro to'liqlanib, hamkorlashib kuch chiqarib, ommaning huquq manfaatini qo'g'daydigan ko'znak bo'lish, jinoyatga zarba berishda tutqi bo'lish, korxona mulozimatida bazi bo'lish, xavf-xatarning oldini olish kontrol qilish tizimisi bo'lishdek yangi xizmat andisini shakllantirib, Gon'an iqtisodiy jinoyatni taqiqlash xizmatining omma korxonalarga mulozimat qilishdagi eng oxirgi 1 metrini unumli ravonlashtirib, G'ulji shahrining iqtisodiy jihatdagi xavf-xatarning oldini olish, tizginlash va korxonalarga chetishliq bexatarlikni idora qilish tizimisini yanada takomillashtirdi. G'ulji shahrlik Gon'an idorasi ikki cho'ng supini yangi boshlanish nuqtasi qilib, xizmat tizimini davomli mukammallashtirib, mulozamat tadbirlarini ingichkalashtirib, zarba berish bilan oldini olish ham turtki bo'lish, saqchi bilan korxona ham turtki bo'lishni kuchaytirib, xavf-xatarni tekshirish, delo o'tkiliga hujum qilish, qonunni umumlashtirishni korxonalarga kirgizish, qo'shmoqlashib o'rtaq qurish qatorli xizmatlarni doimlashtirib qanot yoydirib, iqtisodiy sohadagi xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish iqtidori, iqtisodiy jinoyatlarga dal joyda zarba berish iqtidori, korxonalarga chetishliq a'lo sifatlik mulozamatga kapolatlik qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, bexatar, muqim, adil, haqqoniy, qonunchil, oshkor bo'lgan tijorat savdo muhitini butun kuch bilan barpo qilib, shaharning iqtisod, jamiyat ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kapolatlik qiladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi. Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi. Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi. Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi.

İmzalangandan keyin quruluş miqdorida azroq farq görilsa, quruluş pulini to'xtamda pütish kuni bo'yicha to'lash kerakmi yoki amaliy quruluş miqdori bo'yicha raschot qilish kerakmi? Yaqinda Qarmay shahri Orqo rayonli xalq sot mahkamasi sot qilib oyoqlashtirgan bir delo orqali buningga javob berdi. 2021 yil A şirket ma'lum qurilishning elektr uskunalari qismini hodiga olgandan keyin bu turning amgak mulozimatini Huang X'ga bo'lib hodiga bergan. Ikki taraf to'ri hamkorlik kelishimi va qo'shimcha kelishim imzolab qurilishda muqim umumiy baho andisi qo'llanildiganligi, qurilish umumiy xarajatining 2 million 150 ming yuan bo'ladiganligini aniq tutishgan. Huang X chertyojga asosan qurilish qilgan. Bu mazgilda A shirkat bir qism qurilish pulini to'lagan. Qurilish bitib tekshirib o'tkazilganda tekshirib bekitilgan amaliy qurilish qilgan sim yo'li to'xtamda bitishganidan 5039 metr oz bo'lgan. Huang X A shirkatdan qolgan pulni raschot qilishni talab qilganda A shirkat qurilish miqdori ozli deb, shunga tur xarajatimi kamaytiladi deganni sabab qilib to'lashni rad qilgan. Qayta-qayta talab qilib natijasiz bo'lgandan keyin 2025 yil 8 oyda Huang X A shirkat ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, ulardan to'xtamda bitish kuni bo'yicha qolgan qurilish puli va qarali o'tib ketgan o'simni to'lashni talab qilgan. Buningga qarata A shirkat o'zini oqlab, shirkatimiz amaliy qurilish miqdoriga asosan xarajatni raschot qildi. Huang X ortiq chiqim qilgan qismini qaytirishi kerak deb qaradi. Sot mahkamasi sot qilib bu delodagi talash tortishning muhim nuqtasi muqim umumiy baho to'xtam turida. Loyihada o'zgarish bo'lmagan kichik doiradagi qurilish miqdorida farq ko'rilsa, qurilish pulini munosib kamaytirishga bo'lamdi yo'q deganda deb qaradi. Muqim umumiy baho to'xtamining yadroliq alohidligi qurilish pulini hoddiga berish, xavf xatarni o'zi ustiga elish, to'xtam tuzish kichi ikki taraf turning umumiy ahvoliga asosan o'z ixtiyorlik bilan hosil qilgan kelishim bo'lib, ikkala tarafga nisbatan cheklash kuchiga ega. Oliy xalq sot mahkamasining qurilish qilish to'xtami majrosi delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid masalalar to'g'risidagi izohati 1ning 19-chi moddasidagi belgilamaga asosan aloqadorlar qurilishning baho o'lchimi yoki baho hisoblash usulini bitishgan bo'lsa, qurilish puli bitishgan bo'yicha raschot qilinadi. Loyihatga o'zgarish tufaylidan qurilishning qurilish miqdori yoki sifat o'lchimida o'zgarish bo'lib, aloqadorlar shu bir qism qurilishning pulini kengishib birlikka kelolmasa, qurilish puli qurilish qilish to'xtami tuzganda shu joydagi qurilish ma'muriy mas'ul tarmog'i e'lon qilgan baho hisoblash usuli yoki baho hisoblash o'lchimidan foydalanib raschot qilinsa bo'ladi. Bu deloda qurilishning amaliy qurilish miqdori bilan to'xtamda bitish kuni o'rtasida ozroq farq bor. Bu farq qurilish qilish jarayonidagi doimlik muvofiq davolg'ushga tava bo'lib, loyihada o'zgarish bo'lish, turni azaytish qatorliq mohiyatlik tanshash ko'rilmagan. Muqim umumiy baho to'xtami tuzganda o'ddiga olguchi taraf qurilishni hisoblash xatolik farqi, qurilish zini, naq maydon ahvoli qatorliq har xil yoshirin xavf xatarlarni universal o'ylashib qurilish miqdorida kichik doirada farq ko'rilishi o'ziga olg'uchi taraf normal ustiga oladigan savdo xavf xatari kategoriyasiga tabe bo'lib beradigan pulni o'zgartirishga bo'ladigan qonunda belgilangan sabab emas. Navbatda yuqorqi qurilishlarning hammasi putib tekshirib o'tkazilishda layoqatlik bo'lgan hamda ishiltishga topshirilgan bo'lib, agar oz miqdordagi qurilish miqdorida farq ko'rilgan bo'lsa, o'ddi bahosini xohlagancha tekshirib kemaysa ham muqim umumiy baho to'xtami tuzishdagi dastlabki maqsadga xiloflik qilib, ikki taraf savdosining tangpo'lligini buzib tashlaydi. Ham qurilish rasjotidagi adillik prinsipi va samimiyat prinsipiga uyg'un kelmaydi. Buningga asosan sot mahkamasi A shirkat Huang X'ga qolgan 420 ming yuandan ortiq qurilish puli va 40 ming yuandan ortiq o'simni to'lash to'g'risida hukm chiqardi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

5 talon 1 alaqını, yani qobul qilish uqtirishi, tarqaqlashtirib bejirish, murassa qilib bir taraf qilish qaytma inkasi, bejirishga haydakchilik qilish, iz qoglab ziyorat qilish, xavf xatar askartmisini universal qo'llanib, ziddiyat majralarini radga turg'izib tekshirish, tizimlash, tarqaqlashtirib bir taraf qilish, qayt ziyorat qilishning butun jarayonini yepiq holatda ishqa oshirib, ziddiyat majralarini kunda hukm qilish mexanizmini qattiq amaliylashtirib, qabul qilib tizimlangan ziddiyat majralarini to'g'ri tarqaqlashtirib, vaqtida hal qilishga kapolatlik qildi. Shuning bilan birga har taraflama tuzash markazi boshlamchilik bilan bir tutash planlab, asosiy gavdalik mas'uliyatini hal qilib, turli qiyin, murakkab ziddiyatlarni nishonli hal qilib, bir tutash o'rinlashtirish, mas kuch chiqaradigan ziddiyatga hujum qilish sistemasini shakllantirib, qatlama-qatlam to'salg'ularni tugitib, ommaning iltimos talablarini hammasini hal qilish, hammishqa inkas qaytirishni ishqa oshirdi. Bu yilning oldingi 20-da Oykul bozorliq har tarafning tuzash markazi turli ziddiyat majralaridan jami 357-ni tekshirib, ratlab 340-ni hal qilib, hal qilish nisbatini 95.2%ga yetkazdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda Payzavat nohiyasidagi xalq soqchilari yaralangan bir tulkini qutqizib, ommaviy manfaat o'rmonidan yana 6 qopqonni tepib chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Payzavat nohiyasi davlat darajalik ommaviy manfaat o'rmonini Qo'g'dash rayonining yenidagi o'rmonliqdagi chig'ir yo'lda bir maydonning qutqizish yordam berish xizmati ilib berildi. Ammo Vang apandi o't cho'plarni bir chatga qayirib, cho'plikda tugilib yotgan bir kichik tulkini bayqadi. Uning o'ng oldi puti qopqon bilan mahkam qisilgan bo'lib, qopqon yanila yerim uzilgan tömir sim bilan tutishib turardi. U darhol soqchiga ma'lum qildi. Atrofni charlavotgan Payzavat nohiyalik Qo'ng'an idorasining soqchilari, soqchi yordamchilari ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol yetib keldi. Ular avaylab menga pas ovozda papilab kichik tulkini soqchixonaga elib qaytdi. Xalq soqchilari bu tulkining davlat 2-chi darajali qo'g'daydigan yovvoyi hayvon qumliq tulkisi ekanligini jazmlashtirdi. Xalq soqchisi qopqonni bo'shitib elib atdi. Orqadan ko'pchilik pokiz suv va yangi maysiz go'sht elib kelib, tulkining asta-asta oziqlanishiga qarab turdi. Navbatda qumliq tulkisi nohiyatlik yovvoyi hayvonlarni qutqizish punktiga yetkab kelindi. Saqaygandan keyin tabiatga qo'yib beriladi. Qatazdiki qumliq tulkisining xotirjam aram elayotganligini ko'rgan xalq soqchisi tanishtirib mundaq dedi. Qutqizish vaqtliq ish, ommaviy manfaat o'rmoniga qurilgan qopqon bosh jinoyatchi. U cho'qin birla emas. Agar hozir topolmasak, texmi ko'p kichik hayvonlar yorilinadi, hatto hayotidan ayriladi. Payzavat nohiyalik Qo'ng'an idorasi muhit, yemaklik, dori jinoyatini taqiqlash cho'ng'i atirti tavallikidagi soqchixona davlat darajalik ommaviy manfaat o'rmonini boshqarish qo'g'dash punktlari bilan birlashib, birlashma tekshirish atirti tashkilladi. Ular odamsiz ushqu orqali ommaviy manfaat o'rmonligidagi yovvoyi hayvonlar ko'p harakat qiladigan rayonlarga berib, bo'shliqda chorlash, yer yuzida tekshirish birlashtirilgan olaqo'ymay izlash usulini qo'llandi. Odamsiz ushqu bo'shliqda pas aylanib, yoshirin nuqta va gumonli kishilarni tekshirdi. Yer yuzidagi tekshirguvchilar hayvonlarning izi, suv manbasini bo'ylab tadrijiy ilgirlab, yovva o't cho'plar, yulg'un o'rmonligi, kichik ozgal, qopqon yoshirilgan bulung pushqoqlarni bir-birlab tekshirdi. Bir necha soat inchiki tekshirish orqali belgilimga xilof qurilgan 6 qopqon yig'ib olinib, yovvoyi hayvonlarning hayotiga tahdid soladigan yoshirin xavf vaqtida tugatildi. Navbatda aloqador qonunga xilof qilmishlar yanimo shikirlab taqiqlanmoqda.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: ichida oksigen yetishmasligi sababidan zaiflashib, tezla tuyuqsiz o'lib ketishni keltirib chiqardi. Naq maydondagi birdan bir unumli qutqizish tadbiri darhol 120 ga telefon qilish bilan birga ko'krak qismini uzildirmay besish usulida yurak o'pkini asliga keltirish hamda tezdan AED orqali tok bilan titrashni to'xtatishdan iborat. Kundalik turmushda tövendiki 3 ishni yaxshi qilganda yurak soqishni muqimlashtirib, yurakni asrashga foydalik. Birinchi, qaralik salomatlik tekshirtish. Yurak soqishining normalsizligini bildirib bayqamoqchi bo'lsangiz, salomatlik tekshirtish eng ishonchli usul. Birinchidan, 40 yoshdan oshgan kishilar to'piga yilda bir qatim shindiantuda tekshirtishni tavsiya qilamiz. Ikkinchidan, yuqori qon bosimi, diabet kesli yoki yurak kesli jihatda oila a'zolari kasallik tarixiga ega kishilar eng yaxshisi kech kunduz shakldagi harakatchan shindiantuda tekshirtish kerak. Uchinchidan, agar kundalik turmushda sababi aniq bo'lmagan yurak siqilish, boshqa ish alomati ko'rilsa, yillik salomatlik tekshirtishni saqlamay baldur doktorga ko'rinish kerak. Ikkinchi, yurak asrash pallisini doim besib berish. Qaralik tekshirtishdan boshqa odatda o'ydimu, neygan pallisini oddiy uvlashga tayinib, yurakni asirg'ili bo'ladi. Besib uvlash usuli. Barmoq bilan neygan pallisini chimdish. Bir qitimda 100 qitimdan ortiq chimdiganda dalanchi titrashni pasaytib, yurak ritmining tartibsizligini yaxshilig'ili bo'ladi. 3-chi. Doim yurak asrash umichi ichib berish. Kundalik turmushda yurakni asrash uchun tövendigi yurak asrash umichi ichib sinab baqsangiz bo'ladi. Bu yurakning qon va quvvat yetishmasligini yaxshilab, yurak ritmini muqimlashtiradi. Yemaklik materiallari 10 gramdan 12 gramgacha gulsamsoq, 30 gram oqmur, urug'i bor 10 tal lenzi, 3 gram choqa, 15 gram guyuan mevisi yoki 2 gram tenyeju, 100 gramdan 150 gramgacha guruch tayyorlasak bo'ladi. Tayyorlash usuli tövendikcha. Oqmurni oldin chilab qo'yib, barliq yemaklik materiallarga chilashgacha suv quyib 30 minut qaynatsaqli bo'ladi. Yurakka doir yeni kasallik alomatlariga mu sal qarashqa bo'lmaydi. Har kuni asrash vaqtida birma-bir tekshirishni davomlashtirgandilar tinch aman sog'lom turmush kechirgil bo'ladi.
1: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun har qitim mol sotib olgandan keyin talonni hamyonimizga selib qo'ysak pul tejishimizga yordami bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakatida har qitim pul to'lab bo'lgandan keyin talonni tashlab atmay qatlab hamyon ichiga selib qo'yish degan mazmunni tanishtiramiz. Istimol psixologiyasida chiqim qilishdagi ko'zi qiymaslik deydigan uqum bor. Ya'ni biz naq pul to'laganda pulning azlab ketganligini ko'rsak, ko'zimiz qiymaydi. Ammo yon telefonda savma qilish yoki kart surkash jarayonida naq pul to'lagandikidek undoq kuchli tuyg'uda bo'lmaymiz. Talonni hamyonga selib qo'yganda pul xajladim degan tuyg'uni qaytadan turg'izg'ili bo'ladi. Har kuni kechda hamyonimizni ichib ashu talonlarni ko'rganda pulni qayerga xajlaganligimizni aniq ko'ralaymiz. Bu cho'ng miyadagi pul xajlash tuyg'usi sistemasini qaytadan qo'zg'itishga foydalik. Ikkinchi kuni nars kerak sotib olganda bu talon yoshirin ingimizda tunigunla pul xajildingiz. Bugun tejab xajlang degan eskertish paydo qiladi. Mashg'ulot nihoyatda oddiy. Alohida hisobot xotirlash hojatsiz. Faqat hujjatni tashlab atmasangiz bo'ladi. Har haftaning oxirida bir necha minut vaqt sarf qilib, hujjatni ichib ko'rib baqsangiz, siz o'zingizning ən yaxşı maliyyə ixtisadi təptişi bulalaysız.

0: adetini yiz qilishdan iborat to'rt bo'lakni joylashtirishni cho'rdab 1324 xil nashri bo'yimini ko'rgazma qildi. Ular asosiy melodiya bosh tema qilinib nashri qilingan o'qishliq osonliq millatlar tilidagi klassik asarlar fanni umumlashtirish bo'yicha o'smirlar sifatlik o'qishliqi adabiyot tarix tazkirisi madaniyat sayohat xotirasi qatorliq o'zgich kitoblarni o'z ichiga olgan bo'lib ilgirgi navbatli ko'rgazmalarga qaraganda son jihatda yangi yuqori saviya yaratildi. Shinjang madaniyat elektron unsin buyumlar nashriyati cheklik mas'uliyat shirkiti partiya komitetining shujisi bosh muharriri Shinyan muxbiriga mundaq dedi. Jungo davlat odamiyat jug'rafiyasi Shinjangning umumiy manzarasi nomli yurishli kitobni nuqtaliq tanishtirdik. Bu to'plamda 14 viloyat, oblast, shahar asosliq tomir qilinib, yaqinqi yillardan buyon Shinjangda barliqqa kelgan olamshumul o'zgarishlar umumyuzlik namoyon qilingan. Shinjang ko'rgazma rayonidagi faoliyat maydonida yesil faoliyatlar o'tkazilib, yorqin nuqtalar uzilmadi. Shinjang madaniyat ijodiyati cho'ng bozori va millatlar urf-odatini sinash rayoni ko'plagan o'qirmanni jalb qildi. Ko'rgazma mazgilida Shinjang ko'rgazma o'miki yangi kitobni tunji tarqitish, yozuvchi ham bahrlash, hamkorlashib kelishim imzolash, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini sinash, bir oylik kishilar kitob o'qish qatorliqlarni o'z ichiga olgan o'n nechta maydon o'zgicha madaniyat faoliyatini o'tkazib, o'xshamagan yosh, o'xshamagan qiziqishdagi o'qirmonlarning bu joyda kitob o'qish kayfiyatiga cho'mib, kitob o'qish shodligidan bahramand bo'lishiga turtki bo'lishni planladi. Mol nashr bo'yimi ko'p xil madaniyat faoliyati va o'zgich rayon loyihasi yangi davrdagi Shinjang nashr ishlarining mol natijalarini har taraflama namoyon qildi. Shinjang ko'rgazma rayoni cho'ngchiliq o'qirman Liao Fangjuda cho'ngqur ta'sir qoldirdi. U mundaq dedi. Shinjangning ko'plagan nashr bo'yimi rayon xosligiga ega bir qism madaniyat ijodiyati bo'yimlarini ko'rib, Shinjangni, Shinjang hikoyasini texim tushandim.
1: Stansimiz muhbiri Joyozin xabar qiladi. 2026 yillik Shinjang Jongyi Tibabati Dorgarligi Madaniyat Bayrami 7 ayning 25 kuni Qashqar shahrida boshlandi. Bu navbatlik Jongyi Tibabati Dorgarligi Madaniyat Bayramida Jongyi Tibabatini tushunish, bilim o'rganish, sog'lomlikdan huzurlanishdan iborat faoliyat ideyasiga amal qilinib, mutaxassislar xolis kesal ko'rish rayoni, muvaffaq texnika ko'rgazma rayoni Korxonalarning o'zgacha ko'rgazma rayoni, ommaviy madaniyat ijodiyatini sinash ko'rgazma rayoni, Jongyi Tibabati Dorgarligi madaniyat sapasi ko'rgazmasi va qonunni umumlashtirish rayoni ta'sis qilinib, har millat ommaga Jongyi Tibabati Dorgarligining o'zgacha sehriy kuchi va cho'nqur asosi atrofliq his qildirildi. Avtonom rayonlik Jongyi Tibabati bilan G'arb Tibabatini birlashtirish doktorxonasi ko'rgazma o'rnining mas'uli Goli mundaq dedi. Ko'rgazma o'rnimizda xushpuroqlikka kuchidik. Jongyi Tibabatining muvaffaq texnikasi xushpuroq xaltidan boshqa yana bir qism alohida turlarni elib keldi. Masalan, yog' javhiridan lav suruq yasashni naq maydonda siniqli bo'ladi. Yalpuz, qo'g'ingul, rushang Murmakka qatorliq yog' javhirni ishlatdi. Bu odam badanini go'zallashtirish, teri osrash roliga ega. Mutaxassislar xolis kesal ko'rish rayonida Shinjangning ishchi sirtidan kelgan Jongyi Tibabati mutaxassislari naq maydonda kesal ko'rib, ommani kesal ko'rish, maslahat berish, xos fiziklik davolash qatorliq mulozamatlar bilan ta'minladi. Qashqar shahri aholisi Chin Apandi sinab baqqandan keyin mundaq dedi. Yengni sanjib, o'ylab seyrib davolganda so'ngaklarim qaraslab ketdi. Dumbam ko'rinarli yeniklab qolgandek his qildim. Bundaq unumni rostilla o'ylab baqmabdiman. Bu qitimqi Jongyi Tibabati Dorgarligi madaniyat bayrami 7 ayning 27 kunigacha davomlashadi. Faoliyat mazgilida har millat omma yana aman mamuqi pishiqlash Kütünüş bolqısı yasaş qatarlıq köptürlük sınaş paliyyatlarına qatnası boludu. Shinjang tibbi daşıysa qarmıqadiki 4-ci doktorxana, Abdunum Raylıq Jongyi doktorxanısı oğulaş bölümü məxsus kesəllər qorupsının başlıqı Pengjin mundaq dedi. Jonyi Tibabiti Teknikisi

inchiklik bilan qo'ydi. Bu xil tatlıq puroq mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, hamisha kishilarni o'ziga jalb qiladi. Lauban, menga 2 kishilik qitiq zongzis tayyorlab bering. Muzni ko'proq seling. Koni xeridorning so'zi tugishigila yana bir tunji qidim qadam tashrif qilgan kishi taqassizlik bilan beshni so'zib. Bu tangzongzimi? Menga bir kishilik bering, dedi. 10 kvadrat metrigimi yetmaydigan bu yayma er xotin ikkalaning turmush sahnasi edi. Har kuni 10 necha soat oldirish ishlab, kuniga 7-800 qoch setib, oyda 10 ming yuandan ortiq kirim qildi. Material tanlashi haqiqiy. Ta'mi yaxshi bo'lgachqa ko'zga ancha chilqib ketmaydigan bu yayma yiroq yaqindagi dangliq Wang Hong do'konga aylangan edi. Bugungi kunlar tilg'a ilinsa, Anvardek bu oddiy sada azmatning chehrida tabassum jilvilanib turardi. U mundaq dedi. Erib charchsakmi, lekin ko'nglimiz xotirjam. Ko'pchilikning zo'ngzini yoqtirib yeginni ko'rsak, nihoyat xushal bo'lib, o'zimizni tehimi ruhliq his qilamiz. Qamar Nisamo siliq ovozda uning gapiga ulabla mundaq dedi. Bizning hech qanch karomatimiz yo'q. Faqat har bir kishilik zo'ngzini uydikilarga etib berganda his qilamiz. Bu bir jumla oddiy so'z balkim tong zo'ngzining olqishga erishishidagi sir bo'lishi mumkin. Ashu ochiq chuchuk, tatlıq tamda ishchan qo'lning harorati. Chin ko'ngildan chiqqan samimiylik. Turmushning eng chin ta'mi mujassamlangan. Amaliyatda Qarqash nahiyasida Anvar er xotinga o'xshash amgakchan ikki qo'liga tayinib turmushni o'zgartgan hikoyalar yana nihoyat ko'p. Bir qancha langpong, nachiziq kabob, bir kishilik qitiq zo'ngza. Bu odatdagi mazalik taomlar kunduzdan kechigacha bor bo'lib, mehmonlarning yoqtirishiga erishib qolmay yana nurg'un oilalarning yaxshi kunga bo'lgan intilishini qo'zg'aydi. Qaynoq turmushdan xalq turmushiga nazar salsak, inchka ham nozik nuqtalar kishini eng ta'sirlantiradi. Mayli chinq tushdiki quyosh ostida bo'lsin yoki yerim kechidagi chiroq nurida bo'lsin, bir qacha tatlıq tamga japoliq ajr erishgan hosilatning shirin ta'mi. Tehimi muhimi qaynoq turmushga to'lgan umid nurlari mujassamlangan. Xuddi bir ko'ni xeridor aytgandek, yavatqinimiz zo'ngza emas, balki bu qaynam tashqiliq cho'mgan turmush.